Sasingeke isiqalekiso kodwa saba khona isikhathi umuntu engena esonweni.